ختم گزرے چارن سیت کر کم پلاگی نینی نیر اثار بہے جیوام بچن سد نہیں لکھتے سابرے کرم کی آس کرے ہر جیو کرپا کرے لیولاوے لاہا ہر ہر نام لیو گر پر سادی ہر تن پائیو

درشتی میں کہہ رہے ہیں نظر. اقبال کہندے نے دو ہی طرح دے مہان منک ہوندے نے, دو طرح دے. ایک وہ جو سنسار اپنی نظراں دے تھلے رکھدے نے, ایک وہ جو سنسار اپنے پیراں دے تھلے رکھدے نظراں دے تھلے اکھ دے تھلے. اکھ مہان ہے, شریر دے کسے انگ دے چ پیڑا ہوئے درد ہوئے اکھ رو پیندی ہے. اس وشے دے تے بہت وڈی نظم لکھی ہے ڈاکٹر محمد اقبال نے, اور بھائی گرداس جی دی اس رچنا دی بڑی سونی تشریح ہو جاندی ہے کہ سنت تے بھگت جو ہے وہ جیون دا ہے اکھ دے تل تے, کہ جڑا کوڑا سنساری ہے تے او دے کول طاقت بڑی ہوئے وہ جیون دا ہے کیول پیراں دے تل تے. جو پیراں دے تل تے جی رہا ہے وہ دی کوشش ہے کہ جگت کیویں میرے پیراں دے تھلے ہوئے, اور جو اکھ دے تل تے جی رہا ہے وہ دی کوشش ہے کیویں سنسار میری اکھاں دے تھلے ہوئے. جہدے نال بندے دا بہت سنے ہے, بہت پیار ہے, منک کہہ لینا تو میری نظراں دے تھلے ہی رہ, دور نہ ہو, تو میری نظراں تو اوجھل نہ ہو, تو میری نگاہ دے تھلے ہی رہ. ماں کہہ دیں دی اپنے معصوم بچے نو تو میری نگاہ دے تھلے ہی رہ, تو میری نظراں دے تھلے ہی رہ. متر کہہ دیندا ہے, پریمی کہہ دیندا ہے بھی تو میری نگاہ تو ہو جل نہ ہو, میری نگاہ دے تھلے رہ, میری نظراں دے تھلے رہ. سڑے دیش کا یہ محاورہ ہے کہ کابل دیش سے یہ بہت وڈا پتھر دے تے محاورہ ورتیا جاندا ہے زبانے, میری نظر چ رہے تو میری نظر چ رہے. بھی کوئی گل آخ تو کہنے اکھاں دے تھلے, بھی تیری گل نو میں اکھاں دے تھلے رکھدا, بھائی اپنی نظراں دے وچ رکھدا. تو یہ بڑا ایک سونا محاورہ ہے. اقبال کہندے نے دارشنک سنت وہ اکھ دے تل تے جیندا ہے, ہاتھ وچ پیڑ ہے, پیراں وچ درد ہے, پیٹ دکھدا ہے, متھا دکھدا ہے, شریر دے کسے انگ دے وچ وی بے شمار بے انتہا درد تے پیڑ ہے, اکھ رو پیندی ہے, اکھاں رو پیندیاں. تے ہن اکھاں نو آکھیے درد تے پیراں نو ہے تو کیوں رونے, تیرا یہ کی مطلب. اکھاں چ درد ہووے تے تو بھائی تو رو, تیرے وچ درد ہووے تے تو رو, پر درد پیراں وچ ہتھاں وچ یا پیٹ وچ درد ہے, دل وچ درد ہے, متھے وچ. پر اقبال کہندے نے اکھ رو پیندی ہے, درد میں مبتلا ہو جب کوئی جسم عضو رو دیتی ہے آنکھ ایک پنکھ. درد میں مبتلا ہو جب کوئی جسم عضو رو دیتی ہے آنکھ, اکھ رو پیندی ہے جسم دا کوئی عضو, جسم دا کوئی انگ جد پیڑت ہوئے دکھت ہوئے اکھاں رو پیندیاں. ہاتھ پیڑت نے تے ہتھاں دے درد دا پتہ چلدا ہے ادھوں جد کوئی اکھاں رو گا. پیٹ دے وچ درد ہے کی پتہ چلے گا پیٹ دے وچ درد ہے, اکھ دسے. دل دے وچ درد ہے کس طرح پتہ چلے گا دل دے وچ درد ہے, اکھ دس دیندی ہے. مستک وچ پیڑا ہے بہت زور دی کس طرح پتہ چلے گا, اکھ دس دیندی ہے. جسم دے سارے انگ اکھاں دے تھلے نے, اکھاں تو کوئی بھی اوجل انگ نہیں ہے, کیونکہ انگ جب دکھدے نے پیڑت ہوندے نے اکھاں رو پیندیاں نے. اکھ دے وچ یہ خوبی ہے کہ اکھ دے تھلے جو کچھ ہوئے جتنا کچھ ہوئے اور اتھے اگر وہ پیڑا ہوئے تو اکھ روندی ہے. نظراں دے تھلے بچہ ہے.

میرے ٹھاکر آپ دیوائی، نندک نر کالی مکھ نندا، جن گر کی دات نہ پائی۔ اے جی سرن پرے پرب بخش ملاوے، دلم نہ ادوار آئی۔ ان دے مول ناپ سر ناتھا، ستگر میل ملائی۔ اے جی سدا دیال دیا کر رویا، گرمتے پرمن چکائی۔ پارس کیٹ کنچن تات ہوئی، ست سنگت کی وڈیائی۔ ہر جل نرمل من اسنانی، مجن ستگر پائی۔ پنرت جنم نائی جن سنگت، جوتی جوت ملائی۔ تو وڈ پرکھ اگم تروور، ہم پنکھی تجھ ماہی۔ نانک نام نرنجن دیجے، جگ جگ سبد سلاہی۔ گجری میلا پہلا سر چوتھا اکو انکار، ستگر پرساد۔ بھگت پریم ارادتن، سچ پیاس پرم ہتن، بللاپ بلل بنمتیا، سکھ پائے چت ہتن۔ جپ من نام ہر سرنی، سنسار ساگر تار تارن، رم نام کر کرنی رہاؤ۔ اے من مرت شبھ چنتن، گر سبد ہر رمن، مت تت گیان کلیان ندھان، ہر نام من رمن۔ چل چت وت پرما پرمن، جگ موہ مگن ہتن، تھیر نام پگت دڑنگ متی، گرواک سبد رتن۔ پرمات پرم نہ چوکئی، جگ جنم بیاد کھپن،